0: Перец Маркіш, «Ан ойсук фун дар поеми дикупе», музик фун Даниил Галай.
1: Noch eich, harubin fun Ukraine,